0: エガフィフィガタガタエガエロコレロデナコウタウデナコウタウデナコウタウデナコウタウイワイガカウパパイワイガタキイカラガイイカラガティアイタタウアイフィマイフィルマイアイタタウイテネイラどれだ、ハレマイメガーカウボタ、ハレマイメガータキ。イコネイメパカチペアウヤー。コハウテタヘオガークエキ。オロタヤガーティファカウエキタパパヨーリオヒナブトゥ。オテラオバカ。カレウェパイナエネマークエコロロガータケパナキャー。エタヒオコウトウコアキタイガーペパコアキタイガーレオイリラギアタパーケハーガーファカーフワタガーイタマータネイパカガーガーチェコタヒタガオガーチェファカウエヨヒネブトモーマータウパーモーマータウロリコハウタヌテタヒオガーカウマーテワイハイレギタパーレマトイトゥアイムワイオタタウミニットあーイコレイエパカロゴマイキガーコレレパカトコトワトワイあーイハイナギアイタピレエラタウエタカウナタドレイラカイコネイアウカイモリアウエノホマイライタパパヨウルエノホマイライワイタバカヤタロワマイマケトキトマリロタタタウカトトトトコアタイアウキタパレマタコハウタヌテタヘウガーレオコールレイトゥカーレイパカロゴヒアマイノーレイダーコアフリマイアウキタフィナイタコタウタクテナーテアマテコタヒオタタウハカーロマテカホタタウマテノホイフィオタタウマータタガタトゥーコタヒオタタウイワタタウタケテナタタタコファロンオヤマイノレラカラウェコレロイナイアナイヨークナイラルランカイタトゥーマイタワータクエナカラガガタガハポヒリテネイキャコウトウキャハイレケネカカタエコウトウイガーラオティライタウィキファガムトゥガオテラファガタオトオトタタクイニキタパパヨウルタタウノホワイコーレロワイイタカウパパネイなれらウィトクナマイアイヘイノエアトキアコウトウオティラーキタマトゥウィトヌベメカファカエマイコウトウベウィフィタタウキオヒナミカーニワカマライカーニワカマライなれらホキキアイエタカブラタガメハリマイタフィアタサウスペシフィキキアイあんないたくんファカホキキタコーロロアンマティウワタカヒギアマイラウエイヤタンナカハキタクフマイキロトイヤウキタハリマイワナマタンナカオヤノワイファケラウエネイコーレロワイファケウエネイコーレロタンアチワイエコーレロテネイトクナマイマーペハリマイバトマタウチアマナナビリヤナカレイタヤタファカーティマイキャオコウトウカレイエタヤマイドレイダカトプラマイコハウハイレオモクボガーティファカウエモチラモテラワヌイトン
1: テンガランギタウイラノガティファカウエテアラワテカイコレロイナエネコティアレマイタイ he tangata rongo nui puta noanga marae maha o te motu. He minita no te hāhi perehipitiriana.
2: Ki te tunukai au mahujo. He toru ngā koti patua mai o hei kiti mahujo. He bua ngā kuri ko tai te poak. Ka reira ka tai ahi hei mai au. Ia mahana iu kutu te whare me ngā kōrero ka puta mai e iau. Ki te kōrero ki a kutu. He kui, he nā koe. Me te kaupapa kai mo e te tēpu e takotoana, te kuranga tira kaumātua, te nā koe, me te whare e tūnei, a ngā mea kai muri o takotoana, kai mo hoki ahau, te nā koutou. Tēnei o te whakarongoa kenei ki te kuiwi ki a ngā puhi e tangi ana. Kuaru, mō ngā puhi, tō kuingoa, mō Piharo, Charlie, mate tū, maitai, peka. Taku tūranga waiwai, ku taku karangatanga waiwai, ku kai kohe, ku kai tāia, ka huri ki rāwene, ki panguru, ka takawiri mai ku ngā whā, tāwhiti ki tāheke, ka wakawhiti ki kawakawa, ku waitangi tērā. Ka eke tērā ki te hiku o te ikane. Nā reira, tangi mai, e akurangatira ku kaumātua i tō tāua mate i o tāua whenua. Ka tāwhai au i runga ki te hīpoi mā o kahungunu, taku tipuno o kahungunu. Ka haere ki te motu kāhuri, kāhuri, kāhuri. Ko taku pai ki te rau aku tipuna i haere, i runga i te kau mātua nei kāhuri. Ko hei tahi aku tipuna, ko hongi hika mā i haere ki te patutanga tahai. Engari, ko te tangata nei o kahungunu, i mau tāna taiaha ki roto ki ngā tamahi no tēnā wāhi, tēnā wāhi. Kia karo heo kahungunu. E, mai te tō ngā whera, ki te tairāwhiti ka huri ki rau kawa. Nā reira ka hara mai au i raro e tēnei mauri, tēnā rā kumito ura ngā tira mā, e tangi nei kia o tātou āhuata. Ko taku wawata i tā tātou hui, kia kitea mai e puto e tātou, he rongoā mo tō tātou mata. Ka whakarongoau kia puto e kōrero anu, ki ngā tohunga tangata tōu nei. Tangata nei ki āpirana, mi haro katoa ki a rātou mahi. Takatoa ki o tātou tāngata nui, ka tāngai ki roto ki te rāni. O tōku nei pai, kāre o kuwhenua. O tahi tonu te wāhi mehua tia mai mōku, nā te atua, he ono putu te roa, whāputa te whātea te ono putu te ohoro. Nā rira kā tuau i tōku tōu taha, nā pui ki te whawhai. Iwha whai pai au ino tō te tairāwhiti, ki a kahungunu ki te rārohe, tai noa ki a māo ko te kaumātua e noho ake ni, kei te huri hae. Kā roa au e haere ana, ka whakāro au, pai ake taku whukawhiti ake, ki runga, ki te ai o, o runga. Nā reira kā huri au hei mini. Ko te mea ke e iwa watāu ino tui au e tēni ahiahi. Kia kitea e ngā mini tō te kuia nei, ngā katurika nei, unei. Kia kitea e ngā mini tā o taku matua nei, e konei, akāti mātua, kua kī māu, o unua hei mini tā mō mā. Me ngā mini tā katoa, o roto e ngā takiwā, e au wenei ngā tāngata mō ngā māuiwi whenua. E kenda te kōrero, te tai rāwhiti tērā, o te pū o te tunga tērā, te tai tuku rau tērā. Takamai kia tāua ki roto tāma ki mga kaurau, ki te rohe wāinga nui a waikata me tāua, te nono tēnei o teika. Kei roto tātou e huri ana, e kōrero ana, pē whea, hea huatanga mō tātou. Kāre u aroha ki te kukuia, taku hia hia ki a mate atua ia, i runga i tore nei mai, ka wāi hei mate i te mate mare mare. Kawai hei mate te mate tarina. Kaore, me mate eie i te whakawahatanga, i te tuarātanga, i ngā mauiwi o takuiwi o ngāpuhi, me ngā mauiwi katoa o ngāiwi katoa o te mosa. Kai aia ngā tifi ke te mauat, o te MBE tērā, my bloody effort. O te OPE kai aia, other fuckers effort. Well, she's got a horse. hai mo taka ma. Tai mo ki taku ka ma tu e loho me. Awana ni ra no. Kwa he ke nga tina na. E kari ko te hine nga ruka i te pupuri ki te tau nga nei ki a ki te heura nga mowai. Mo ra te umo ka puna. Mo ngā mā te unga. Kei te titirua ki au nga mutanga. E nga ria mira po puta mira. Kai ko rea mira. Kai hea tu te tangata rea puri. Ngā te pari ki tāku e kōrero nei, ōko o ngā kuhi me tāma ki kone. Ngā mini ta kwetiriana me tāma ki kone. Ngā mini ta momona me tāma ki kone. Ngā mini ta katurika me tāma ki kone. Taku pōti ki te tangata nei a sāu e muru kai kone. Kai mua ki taku pōti ki ngā tamari ki o ngā tamatoa kai kone. Kaoti, kawara o kōtua hei whakahau e ki tō rātehu reo. Whakaramotia. Ko rātou kē e tangi ana mō koutou mō tēngi.
1: I runga i ngā kōrero a Tiare Maitai, ka mutua kē e nei pitopito kōrero a mō tēnei ahiai. Nā reira noho mēno rā i roto o tātou tini marae kāinga. Ko muru paenga anō e mihi atu nei, kia ora hui hui mēno tātou katoa.